Boysan är detta som öppnar upp till imorgon igen efter nyheten 5:30. Love me for a reason. Ja, det var flott. Nils Hagerlund står här i studio. Morgon, morgon.

tänker på dig från King's Quest 1 och Ira och idag ska vi snacka med en hjärnforskare om det och träna hjärnan. Det läggs fram en national plan från regeringen på hur vi ska främja hjärnhälsa och vi kan ju göra någon grepp för att hålla hjärnan ja, kanske lite friskare då eller I vart fall sørge för att den är I aktivitet som gör att vi förebygger sjukdom. Vi ska snacka med folk om det, kanske put träna eller pröva en liten övelse, en liten konkurrens som kan vara nyttig för att träna hjärnan. Efter åtta så får du höra forskaren som berättar om detta. En god träning kan ju vara att pröva att finna fram utan de teknologiska hjälpverktygna som vi har nu om dagen. För exempel, om du ska på ferietur eller bara finna fram I en by, brukar du då GPSen eller en app för att klara och finna fram? Eller brukar du kart och kompass och läser på skilt och prövar det på egen hand analogt som vi säger. Vi har lagt ut ett spørsmål I NRK radioappen idag hvor vi spør om nettopp dette. Hvordan din erfaring? Klarer du å finne fram uten moderne teknologi? Gi oss en tilbakemelding der. Jeg ser at hvis du finner fram til Holmestrand idag så kan du få med deg Norgesmesterskap. Det Norgesmesterskap I petank I Holmestrand spilles mix double. Fred Olav har sendt oss melding I NRK radioappen og forteller at de I gang fra klokka 9 på morgenen. Sender oss en takk til alle frivillige som skal til for å få NM til å gå knirkefritt. Det jo bare å si at NM I petank på en solskinnsdag som dette kunne det vært bedre rammer neppe. Diana Ross, Muscles, fram mot Dagsnytt 7.30.

0: Ja, Ingeborg Bratland, ny singel här och här och nu heter den och här är den.
1: Ja, här och nu.
2: Vi var innom för vi spelade låten din att du skulle på spontant tur till Antwerpen. Tar egen uppfordring och lever absolut här och nu. Och så har jag också sett flera intervjuer med dig där du snackar varmt och med glädje om att du ska vandra i Kent denna sommaren.
1: Yes.
2: Det hörs ju väldigt nobelt ut.
1: Ja, det är värt det. Det hörs lite royalt
2: ut.
1: Jag tror på stav. Jag tror väldigt på att jag må ha med mig stav. Jag må ha med mig säck.
0: Vad med börsen?
2: Är det pilgrimstur eller vad?
1: Ja, det är lite pilgrimstur. Och jag fader mig inte vandra på länge.
2: Ja, men vad betyder vandring för eller vad ser du för att det ska ske? Eller vad ska ske?
1: Det som ska ske är att det ska snöra på mig sko och så ska jag vandra från pub till pub.
2: Pub till pubtur i Kent.
1: Ja, men jag ska vandra alltså, inte liksom jag ska vandra någon mil för jag sätter mig till.
2: Ja, ja, runt i Kent.
1: Ja, men det var det. Det var det jag fant ut av sent igår. Det är inte Kent.
2: Okej. Okay. Vi ska inte till Kent.
1: Nej. Jag var helt säker på att jag skulle vandra i Kent, men jag ska vandra i Surrey.
0: Oh ja, är det väldigt långt undan eller?
1: Nej, det är inte väldigt långt undan, men det är på något sätt på väst för London på något sätt.
0: Ja.
1: Men Kent är öst. Okay. Men det är sör för London då begge delar.
0: Är det på väg eller är det liksom i mark? Du ska vandra. Är det på kärrväg
1: eller? Ja, det är på kärrväg tror jag. Ja. Lite där säkert från gammalt av kongelige vandra.
2: Det virker på något sätt som du har halvt ansvar för den turen
1: nei.
2: Som du ska ha sammen med vänner.
1: Nej, ja, ja. Ja. Jag har inte haft ansvar för den turen. Tack och lov. Det är en fyr som har väldigt ansvar för den.
2: Ja.
1: Tack och lov.

Det här var Camilla North som du är. Och då är vi I gång med sommarmusik I NRK P1 och det är inte bara musik här. Jag ber ju gärna om dina låtar idag, men jag har också lust att du ska svara på ett spørsmål då eller bara komma lite inspel. Och när du sender melding idag så ta med fullt namn och adresse så är du med I trakning av den här lilla sommarpacken våres. Inte voldsom, men det är handlenatt och solbrilla, två ting man kan få fin bruk för på sommaren. Och nu börjar meldingarna och ticka in här då och det är gøy. Men I hvert fall greia da, I dag så jeg hører jo på reiseradion før jeg skal begynne å sende på radioen. Og da hører jeg at de leser badetemperaturer, og da det jo en del litt snedige stedsnamn da. I dag hørte jeg blant annet Marte begynte å fnise når hun skulle lese opp Hurpehølen, og se det høyt. Så da tenker jeg, I dag snakker vi litt om Hvilket norsk stedsnavn det rareste? Altså, rare stedsnavn I Norge? Jeg kan gjerne begynne, for jeg holdt på å flyre meg ut til ledd da vi kjørte forbi Syltevorpa på Mørekanten her for noen år siden. Veldig artig navn. Og på Mørekanten så har de mye rart. Litt uappetittelig kanskje også. Jeg kan nevne skinnbrokhålet, griskjeften og vortehålet. Elin har sendt melding allerede og sier det at, og da trenger det ikke å være fæle navn, men Florida I Bergen og Paradis, ikke sant? Det jo hyggelig, men litt spesielle stedsnavn. Så kom med ditt stedsnavn nå du har hørt om, eller der du bor. Send melding til meg I appen NRK Radio. Ta med fullt navn og adresse. Bonuspoeng for dem som faktisk bor, kanskje da på en plass som heter Syltevorpa, eller noe sånt. Men det ingen krav til det altså. Rare stedsnavn, det skal vi snakke om I dag. Jeg gleder meg til å lese opp alt som kanskje ikke passer seg på radioen.

0: Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapsa I hovedstaden Caracas I natt. Og det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da skjelvet traf flyplassen Simon Bolivar utenfor Caracas.
1: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det, og du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, og så mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist det litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så som sagt, det var klokka 1. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokket, rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, altså det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, for hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
2: Så etter noen minutter, 20 minutter, og så fikk jeg ta tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her I Skien, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde
0: Nei.
2: Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at bygningen hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
0: Mm.
2: Så det, Det är inte lätt.
0: Nej, du växte upp i Caracas för du flyttade för att satsa på fotbollen som 19-åring. Nu jobbar ju räddningsmanskaper flera städer, men du är alltså i Skien då, men resten av storfamiljen din är i krise milevis undan. Vad gör de nu? Vad hoppas du ska ske i timmarna framöver?
2: Ja, det är det som du nämnde nu, så det med hjälporganisationer och räddningsorganisationer som är aktiva sedan natt och så. Det är något som landet är inte förberedd. Det må man bara si. Så det är ett samfund som inte är rustet för att hantera jordskälv. Så där nu jag har hört och läst att generalsekretär Caritas som på något sätt har lite kontakter och så var i maj i Venezuela och nu har jag kontakt med humanitära organisationer som också från andra länder börjar att gripa in och sända sina hjälp.
0: Mm. Önskar dig och familjen din allt gott, Fernando de Ornelas. Tack för att du var med i dagen. Så det är nettopp generalsekretären i Caritas, dere som lytter till NRK PN och skall få höra från. Snart får vi skall prata om hur räddningsarbetet går strax efter musik från Emilie Hollow.

0: Alesso och Kinda Ingrosso, de sang Falling för oss.
1: Yeah.
0: Det är snilla alltså.
1: Ja, det var fint.
0: Och Alesso är ju väldigt fan då av Kindas ektemann Sebastian, för det var ju Swedish House Mafia helten som introducerade den svenska italienska Alesso för DJing och plateproduktion generellt.
1: Ja, jag tror han är tacknämlig för det.
0: Ja.
1: Han är som en big brother för mig, säger Alesso om Sebastian.
0: Åh,
1: det är hyggligt då.
0: Ja, det är väldigt nästan för hyggligt.
1: Ja.
0: Vi ska skifta både genre och tioår. Och nu tror jag du kommer att kosa ganska mycket mer.
1: Ja, vi ska ju höra en låt från en platta som heter American Fool.
0: Mm.
1: Och den skivan är med John Cougar Mellencamp som kom ut i 1982 den där.
0: Ja, och vi ska inte spela Hurt So Good. Vi ska inte spela Jack eller Jack and Diane.
1: Nej.
0: Nej, det var de största hitarna, men vi väljer heller Thundering Hearts.

Fais le sommet, sing me sister song. Fais le sommet, sister dance, yeah. Det för att du glömmer mig, yeah. Flyter du inte tänker mig mer. Är så flyter och vi tänker allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.